0: Kan tapi nga ko nga vi labay na jam ko no apat nga po naman no minute do nang sub update po ko na to ko. O matutumot ko pa da namot do mungkin nga udah hozo tumay ko to kivality duvo. Kopehan da suang hamin do pahumbuson ko.
1: Kasayimbaan boss Karazan, manak diozu kapoyhan.